0: Vladimir Radio.
1: Dragom bratiću Aleksandru Simiću iz Krivaje srećno punoletstvo i da ga samo sreća kroz život prati, žele tetka Milanka i teča Mile iz Krivaje.
2: Srećen rođendan!
3: E moj brate, to je taj Borko, Joca i Sale. To su ti tigrovi, a tek naš domaćin. Jo, sila brate, em dobar čovek, em lepog ga majka rodi, em Bojan, Mangu, ohoho, ima se, može se, bacaj domaćine, dušmani nek zavide, imaju šta da vide, brate, hajmo tigrovi, krenite!

0: pošalji SMS, ukucaj RV, razmak, tekst poruke
1: i pošaljite na 3333.
2: U nastavku programa Radija Vladimirci radiš Urošević, čija li si dušo?